0: numéro ti yaya ti loni so si a te ba ndo ba ti brigation garde ba ti bongia ndo ti yaya lo ti lo ten ti manang mi ti c'est apparemment lo atenel lo ki victime ti mbeni ndi voilà andi lo si le père de numéro ti yaya ti loni so si a ke nyakamba ferdinand gato so atenel tokaso agunabagi ti yaya ti ni so si a ke nyakamba ferdinand dans son tindembe so atene ba lo ki na bagi ti ndoa lo ki na bagi ti zara fazo voilà tongaso ambroise atene ita ti nzoni be so si ayinga ferdinand atene na lo ou le pika singa na 72 36 09 51 mbi kimbi tene 72 36 09 51 nga na 75 07 92 68 mbeni tokani so ayeke nga na bage ti bongi ti pikango mozoko so si ayeke canon star ti ba ta ti bongi nga nzoni tënë tënë ti ala so si ayenga bongi ti canon star ni mingi tongaso ala ti bembo begwa nga na mbeni ala ndo ti so atene mbeni kâ parti ba canon star ti ba ge ti poto aussi ayeke ga ngbiri toso na ba ta ti bongi laahinga so si ahon so si awapasa atene awara aussi zangia na be ti awabe afrika so si agu tene aparticiper na concert so si alingbi ti passe apeu ndoa ti so si ngu nzapa pika si lo kiri ti bi na mê ti ala tene ba akiri na soirée ni gi na laahinga so si ayeke ga lango ba lakua ndö miambi ti nde so si yeke da gi na même ndö ni na foyer ti département so si ahinga na ofca so si ayeke tambelande na ngbongo show ti peko ti bekombi ti wala 16h singila na ita ti nzoni beko so si amatoka so wala ala so si aye bongbi ti canon star so si ayeke na bage ti poto aga na gba ta ti bongi abongbi ala ti bongi ge si ayeke sara nde concert ante ba lingo lindango ka futa gi 1000 francs singi toka so na gbe ti lê ti yeke toso ayeke na toka ti gi sango na iri ti malisaba ketia atene iri ti mama ni ayeke ornela braza iri ti baba ni ayeke malisaba félicien toso ate ba lo yeke na ngu mbasambala si lo sara li ti lo kete toso voilà si tanga ti ndo so aba lo da si lo gi sara yeke na mbage ti église yanga to ti aneb la atonso si atene e ornina aza molongo ti singa ge tongana na ita ti nzo beko so si ayeke wara ande malisaba ketia pika singa na 76 57 23 54 nga na 76 45 17 17 76 45 17 17 mbeni tokana gbe ti lê ti toso lorolro ayeke na iri ti messi so si wala ahinga la iri ti poto ate ba lo ti ndembe so lo yeke na pale tonso ti na li ti lo tonso voilà iri ti mamani ayeke ba lo yeke na pale na tere ti lo tonso li ti lo iri ti mamani ayeke na tali épilepsie voilà lo yeke na pale ni tonso lo yeke angu miombi si tonso voilà li ti lo asukusukungo si tanga ti ndo so aba lo da lo gi sara yeke na mbage ti combattant ita ti nzoni beko so ayeke wara ande lo apika singa na bruno na 72 76 72 73 48 76 mi kimbi tene 72 73 48 76 nga 75 41 90 13 mbeni tokana ayeke na iri ti elor gombe ate ba lo yeke ngu mbasamba ye ti mama ni ayeke pamela tonso nga na iri ti baba ni ayeke gi ngombe atonso atene ba lo kue lo gi sara tanga ti ndo so aba lo da lo gi sara yeke na mbage ti petene si berti aza molongo ti singa na etat ti nzoni beko so si ayeke wara ande lo ate ba lo yu kilo ti voko tonso nga na o ti jeune tonso apika singa na 76 26 82 17 mbeni toka ti gi sango lakua ayeke ti pakara calvaire tonso befi lo yeke na ngu ngombe ye asi tonso tanga ti ndo so aba lo da lo gi sara yeke na mbage ti boali na mbage ti donzika la ti manuela aza molongo ti singa gege iri ti manuela manuela la ayeke mama ti lo iri ti baba ni ayeke isa ala pika singa na ala na 72 09 04 13 mi kimbi tene 72 09 04 13 tonso nga na 73 13 76 34 mbeni tokani ayeke na gbe ti lê ti na iri ti pierrette kigila toso ate ba lo yeke na kuta zo la yeke na ngu bale omene ando ni use wala 72 ans tonso atene iri mingi ti lo ti wali iri ti lo ayeke diane tonso si voilà lo gi sara ngbiri tonso na tanga ti ndo so aba lo da si lo gi sara yeke na mbage ti gbabiri voilà si ita ti nzoni beko so si ayeke wara ande lo apika singa na odilon na 75 36 43 26 75 36 43 26 nga na 75 69 15 27 j'entendais que tous ces timitérés m'engendrent autour de voilà toka na bétiléti leur autour soit qui na iriti moulingi tous ces zitongo ngana moulingi ceci zotonga zitongo Benedicto Esther qui datos soit qui na bagetti cocorde encore Padre Pio 402 qui pont Carmen tous ces là qui na vundu na bétiti binameti assez ouas son côté qui quoi à quoi tu as baba tiens ceci iriti qui zitongo Antoine Tenet tous le Kimberi voilà greffier en chef et principal tous ceux là qui ancien sous préfet ceci à te balou à quoi langue bien bétiti dia ceci qui da si kapati singo kwa ni tonso na bageti dalanga sosa ki mbiri na legeti mba ikila si kapati singo kwa ni akidichwane tonso kengo bina akidichwane na biko ukuso lango bala kwa nuno mene sosi ikida wala keke ikila tonso ya keke si ande nandaransi ya mkwa ni tene agulunu tonso singila na itatu nzobeko sosa ya matokaso apusu na metia sosi tokana kechala meni tokana betile ti tosa iretia siwa wabangi ala kinavunda beti bina metia siwa sungo teti kwa ti oko chala sosi lo wakwa grand-père Tambénisso Iritua que Jean-Marie Wabangi a ingalona Iriti voilà Sefaou atebalo wakona la ingalango ba quand on continue de sosi que d'abage tu pita communauté en batati bongisi kapati kwani wale que place kwanti ni besoin que tamblanga data si wana bage ti pika 11 torso ruti école Shogila na nduru na teti maison ti général wazi wazi lingisara torso voilà si met to quelqu'un on de 300 da fond de kilokati fa langoti sigingo na kwani torso loro loro to kana be Leti akina Iriti si watonso ala kina vunda be Ernest akida tonso lago yaya si wado kasini ala kina vunda be tibina metia si wasungo tetu kwa tia kwa tia ya paka lango yaya na Iriti dungulombo lindos rufin ate loke enseignant tonso assistant la nabagitu universite ti bongi la tonso nga lwa kwa na lango bala kwa nono otati ndyeso sekeda meni biri tonso nabagitu wala na datati bongi na pokoti mendu roko bila plasi kwa na kieti ndi beso yanga datasi wana bagiti bimboka tosole na le na bagiti emeteur na bagiti bata limo toso oko mbini toka kiondi toso ndu dafande kilu kratifa langote sigi mwana kwa na ilu tige toso tenchambi na kusa da wan toso wale kan bivunda so kwa si akinati vundu ikan mengangia na ala so kwa si akinati ngea
1: Radio Ndikiluka, Adufade, Apikoti